Okay. Eti mame mo bi ajo enche game no e baso. Na me the live commentary no e bro. Eti no e live. E wo asempa 94.7. Odifo. Munche ke adom no na yenye ne kama na yenko yenim. Aha. Eti game no e be koso. Din. You know, eti enche yebetu aso kama na fei yakuyanim enche yebetu aso na yakuyanim kama pa.